amaniye ya brawase sunsuma wadia ya brawase ya bie tumi ya brawase awoche tumi ya brawase ohye tumi ya brawase kwenye tumi ya brawase disappointment tumi ya brawase.